Melmin dong ram ni kunam to karanan. Ya karo koiro ran narata in te pakanta yu ya puni puro ini mewa ke ngai yaris na. Te ita na kukana kanwan dong ram me tiru ni kari kiro ngom merbana ni kiripes. Kin dong ram mam drong rong ni kiripes te pakanta yu. Kuero kote me tuan drong na inti inti ta yu. Kuero korona yan petam. Kuero ku korona yan piom mamananga ta kanta ni ngapa ya puni parangkai te makuri ngkoi te semakuri yan piom mekan. Te tepanan kamiauri ya pui kin te tepakanta ya mai turu turu yu. Sina kaina ko mono konte tru gari gari no mer panan kidi pasi bukin no ram te pakanta ye yo.

0: katawra waki oni pero maki amne me waki ande wika yu mente pota kini makuri bukin temeuri o katu kiora ki mente tupeko program on manina ki mente tautera nusiran ki MFATS rinanon NCD projects. Bukin dira apa yang ini kahawa ki esin naka wari reki ya kapunga nakin temoko. Ni kapunga nam temoko o e kapua waki bai kora kora kiora ki e inakona andeke meyei o esirawa e metenape meyei ndiom nape apanin. E kapua waki ba meni kapunga nakin temoko o inapun karike yora ki eikai narun ora kin tememe ora kin tebro o waiti kensa. E kapua waki ba temoko e pun kora ki ya nape ameta aki ya iki iki napubun temoko naro ya dei o pikoko. Ni kamenuan meuria tepota na ameta o yesa tepota ki bukin temeuri wakatu kiwara ki nana pira nunonu ndiaw sintei wata nga wapime ni mewa o nika pata ki ndiaw sintei ya taki narana ete Tupeko Control Amendment at 2025 ke sasanakin meka waririkia nika punga na amte moko inanun diririkia yu wata nga wapime onuwa o yasa nika punga na makana timinita ntipota ki bukin temeuri wakatu kiwara ki ya antesua nsaina kametua antakasuwa i bukin sasanakin oka waririkia nika punga na amte moko inanun dena makaina ete pui mewa ni mei Penang dia ingkan ni niraki on kametua ki kanwan teswa ayo. Kanwan teswa e bo wayo yon te Tupeko Control Act 2025. Awaikai yonon waikai. Taburoko te katanwata ke tiana inano yon te moko. Ke peake rinanon de social media yon te internet narun te Facebook awa mai siriki. Katian toko mete arena tape me kapatan te license yon te moko metapena narun naikai. Kapasa kabowa on te toko ya yon teswa yon te moko. License na kona nanga tukomete yonte moko bon ni mewari nanna narun naikai manufacturer kete koropa yonte moko aki korowaki yon kiripes exporter kapona kwan yoki ni bayan temoko isina nikun kiripes importer kawakin temoko maisina nuku nako kiripes all safe ki kapona kwan temoko ndayen pekete kepoki o retailer ki kapona kwan temoko rinanon tayen store ai kawarereke yai pitak yon peketen temoko penan karaka ki pupuran tayen teha o tani no kon wane pui ta katte pupua katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona ko pai ke vending machine tapuroro kapona kwan temoko rinanon te internet tapuroro karukuan kapona nakin kapona kwan gama kinan o karawan temoko emeu mente betere Keteis ay ataki narana ay de e-cigarettes kete vape. Katuhan kawakinan ke kapuna kwan kispaspakin mo kwa ika aki este kayan teswa narun na kente text ay kakapakaki ke nakira na nun tekastan. Katabuan kapuna kwan ke kapuna nan temoko at kupin na natapo tepota nometan narun tapo ay ayin ke yay taubukia ke oya. Tetapo ni makuri pewa ni mamananga tapon takakaru tapon reirei on noraki o kiriniki o enaponiye tesuwa tetayero koreki yay nuri suwa aika yataki narana at the spot fine. Yan tesuwa o ekatapia ki tisapaypain tetapo arietapua ki temoko yay payanakatekia tekanikina etapua ki temoko tetapo ane o nikamawai paini moko naruntene ni menna. Katabuan tetau teho atahan makuri pana irikiriki mekampana ni moko pana tutukoi menga tukopito na konna rasua yon te moko. Dayan nunono tape ua oin ura kiriaina pana riei nikawera kiaki tekasua na kike ya tepupua tatara narunai kai. Kipu wanua pekete ni moko enariei nus kanuan te moko e erenganaki yei meisina nikun pekete ya. Kipu tepuime uwa. Katapuan kapona kwan temoko nako ya tei aki yaan wapime tuwana teririki. Kipu tepime ni mewa. Kapea kia stoa ba nakatiki kiasis e katapua ki antesua. Kapona kwan temoko nako ya tei aika yaan wapime tuwana teririki. Kakira kien desua. Ni kaitarakin ya makuritaan kametua desua. Inanana ya tain su. E inaki kia yaan nime pupua tetara. On naki rion yon tuwana tenga tetara. Ke nakonaan kaburiaki. Naki kia yaan tepime uwa tena makaina ke. Nikawuwa. Karikian tesuwa na koya kampana ake akarukoi ke akoi pekete ni moko. Eke maisie ya nuwabui nte pekete. Metesuwa ena kike ya nimepupa tetara mainano. Karinakin tekasuwa e po narana e te spot fine nte tai ere kukarawa tepure yai. Onnangana ki tepui mewa tepung kapakaan suwam e pakai merinan nimepui tetara na kon tepupua tetara. Ere napuni rikireke me metuan tepure ere kukarawa ya. Tapuroroko karawana kapunganana sipaspakina karuku kuana mesina ni kuniki dipes o kapona kwan temoko erenganaki kieta kinarana ette kopen enora liaina teswayo pa nanganaki ayetai business ki ometa e ono wana makaina ni montai ni kapeni ni kirana ya kako ke moko ake akira na nanteka metani yoan te pekete ni moko ondia inus kanwan temoko ni pekete ya imain e kana tuati teswa ayo o waipo ni kera ken teririki ni kapona kin temoko mente bi me wanua na konu mo bi meto wana teririki
1: Ah, menna mtapa ni kongora me yei, menna na rungurunga responsa. Ya maa watera ini nga ya na, kuna ni kanta ni ngau tari poona, kuna ranampa na isuwa ni mewa kia, taparo uwa, awa isuwa ni mewa. Ya ka meuri kongko ya kwa te imeto na kongora ya dari kiu ya meuri FM 89.9, kwa ya kwa spa mea rona inte inga apa nga yu, ayu arani mewa kia suwa kia nanana kia, mawa ni kakakiposa teni mewa kia, ari ena kuna, Deisu ko mem koraki rorom amusu wati pori mem meten nanom ta pake amena kira ruwa ke kita den tapo ake aong rame yain te inga pangayu ngayarin titay ay na angatape wat titay kanta ningan au telepon ake anakunan kos.